Republikaka alosaribaska komisijako modelijava šalo sa ribe na nepermime anodikipe enakle alosaribasko soske kanuneski regulativa a čili jeka.